rồi nha. Ta nói cho tu hôn xóa nhỏ, và nói cha bỏ bia rồi nha. Vì ta nói cho quê bươi xuê nhỏ. Thì con kết xuê nhỏ về ta. Dame tu mano, princesa, vamos con...